ma ure mfise nansan tem na mene woche asimbia ye mpaya ye bo eni muyaya ifrimuba debi wa obo mpaya emuyaya ni makra kra ema ne debi wa ebeba na eba eni ya wote eni muyaya eba no enyede wanka wupe yes yes but emuyaya na eba ye no no no